tooni mu ban bugu ñane mu ban bar ziri ngay ndaw la bur ziri ngay bayam bur alma ta doso bur mir bena ngene ne